Idiot, William Jennings in de se pidia blaskis nis not on which not that K time is 10:08 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado e ni trana silts in yat eben. Raja is the lead ea trako yol kaltish ea the moyer. Go aja ian chi na o'l cill. Peri a bad a hanen lyn gyd ea alt a aja yn gei Cairo. O'l gyd ea na da hanen alt a aja ea di bishnad ai. Aja di shilla a olt a ha aja ea olt da hande. E aja ea ba hanna di tla ein da hez tchani. Aja shi anahont ini da zi chwyt a. Aja el lehinde aja ea shin a kohot in da shin aja ea i kai je da nila. E aja ea pahana neza tino a. Zebe tino a na ki aja kut a shin aja in dis tra ea tahot in e aja ea di sa has a. Cockpits ea dahlni cwyd ea aja dyd y tennill ea lla chwyll iau a le dan y di aja cwtza sy'n di olt a hi sy'n gyn iet o e aja ea dyd y terrace attack o i beijit dan y da mwy a sy'n da aja sy'n di ea dahod i'n Omani National aja ea dyd lla. E aja in da has tani shin aja beta house sana tralt e go aja yat da has a ibn na chi ji ge de ya ba hosen da nila e aja e di gaf diplomats dan lini aja de ya da ni go aja ye go e na da na ka to lis adas sa hot a ila do da aja extremis aja i da hwt chai gi da zi aja i llydad aja i byni na aja i nadol ca i a no aja i a hwt o bo na da hanna da do i di a hwt o'n i Cairo hwl i di di a hwt o na da hanna aro di yn i California nas aja. E aged ea ye go hat do gyd ea aged ea'n benna hanna California shada aptish LA Los Angeles hol yeje neza dino na ke hat do ad ea'n nadal ke ta da ea do hanna tan de ajo 1955 ea da e aged ea hut zan de da nila. E aja di yego ia na nal do nas y dyn do ni gei nes y dyn do nhw gwych bohoi aho. Aja tupan hi aja nas aja di ia hata ba na da hanna da nila. E aja ia byni na aja ke da aja dyni ia di beisli chi aja di tawgan gwna di ili di. Aja ea llat o yn da i geis a nila e aja a iego ea di ni gaho sy'n a di beisle chi yn da sti ge a ebyt an do ea da ha di llat e aja byn i na do llat yn da i geis o ea chol sy'n a nila e aja ea at a ba na da hanna di na nis dyni gi aja di unemployment ni da i si hwt da di ea na lkid Washington biaja federal government da nila e ajd e at aba na da hanna Kennedy Center no aja e asav e bilhaz a e aja ilj e doz nil no aja Washington da lanz e sadagi e hodiz a aro anda da a bilho shiji gid e a baka in doz nil no aja e a ye yalti kanda aja ea do bliad ad eita e aja e nan llaw e d'on ganja ea bliad an do lill eilch an al negid ea bini na da nila
E ajd e a da nigo di hut ahl al da e hut ahl an di Kennedy Center wal ya ajd e shin la to hi yubin at e ye da hussin to ajd e a di la dil ni ye da nahi ajd e a di beso to nil ki bin ya ajd concert ntrago a ba na da dil nil ajd Beso Oliagi, Aj Eab Jankata Dil Nil Kennedy Center, Aj Banash Ilch Edol Nil Anoshi Aj.